0: 华载荣，你个死相出6000块，你果然是该死。你有这么多钱给人家？这个杀千刀的，今天出卖我，明天就会出卖你。你不应该跟这些人做生意的。我跛豪是讲信用的，我保证将军你跟我合作一定会满意。3900。
1: 阿伯，这么冷冷冷的古什么问叫我问有空空了，听你问猜这么大浪的古了大杀。
2: 你天晒得来托人家捧着困难门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门